0: Og så skal vi ta opp en viktig sak her I dette fora, Lisa.
1: Mm-hmm.
0: Og det pungrotter Heidi.
1: Jeg vet ikke hva hun har jeg hørt om, stakkars altså.
0: Ja.
1: Hun har rett og slett blitt så feit at hun kjeler.
0: Ja. Hun begynte å skjegle fordi at hun blitt så feite. Denne
1: ja.
0: Pungrotter, den å se I Leipzig I Tyskland.
1: Mm-hmm. I en dyrehage der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og denne overvektige pungrotter fra Leipzig har egen fansida på Facebook, og hun har faktisk hele 34,000 fans.
1: Det sikkert mer enn Justin Bieber.
0: Det kan godt være. Pungrotter veger en halv kilo.
1: Det ganske kilo. Mye for en liten pungrotter det.
0: For en liten rotter, ja.
1: Ja, da jeg ikke liten lenger.
0: Har du hatt rotter som kjeledyr?
1: Ja, det har jeg faktisk.
0: Hvor mye veger en sånn? 50 gram?
1: Det jeg litt usikker på. Jeg veier den aldri, men at den var tjukk og god min, det var den. Men den begynte ikke å kjele.
0: Nei, men en halv kilo høres I hvert fall veldig drøyt ut.
1: Ja, det ja.
0: Og så disse ekspertene da, som har funnet en løsning på dette. De skal slanke rotter.
1: Ja, stemmer. Nå skal de rett og slett slankene sånn at du skal få slippe å kjele. Nå det jo sånn at pungrotter større enn vanlige rotter, men likevel en halv kilo, det tungt altså.
0: Ja.
1: Nei, så nå det dette store nyheter for tida.
0: Ja,
1: pungrotter Heidi skal slankes.
0: Yes. We

0: Eiren her jo proffe gårdbruker.
1: Jeg vet ikke om jeg vil dra det så langt.
0: Du har I hvert fall jobbet på gård.
1: Det har jeg.
0: Som avløser faktisk.
1: Ja da, det nok egentlig anbefaler alle. Det jo lett å gå I butikken og kjøpe seg mat, men du bør vite hvor han kommer fra.
0: Absolutt, den kommer ikke fra kjøledisken faktisk. Noen som tror at han bare dukker opp der sånn uten videre.

0: Og da skal vi ha kurs i islandsk i dag, tenkte jeg.
1: Hildur hittiruri boriduri.
0: Ja, det sånt det høres ut?
1: Det I hvert fall ur på slutten av hvert ord.
0: Nei, det egentlig ikke det. Nå skal vi få et kurs i islandsk her for Lisa Lien, og da må vi begynne med noe som du har brukt for.
1: Ja, hva kan det være? Ja, ja takk, jeg gjør til.
0: Nei, vi skal lære å si, hvor mormors pistol?
1: Ja, det viktig.
0: Eller det blir mer, hvor børsa? Til mormor.
1: Ja, nemlig.
0: Ja. Mm. Så det litt viktig å kunne, for at når du på Island, så føler du et ord av det, så...
1: Ja. Så har mormor stukket av en børsa.
0: Ja, det kan skje. Og da det viktig å kunne vite hvordan den skal spørre til den.
1: Selvfølgelig.
0: For å forklare til hvordan den blitt av.
1: Ja, det skjønner jo en ja.
0: Og da sier du, hva bissan henne rømme?
1: Da synes du hadde diarré, men ok. En gang til.
0: Kvar er?
1: Bissan?
0: Hennar ömmu.
1: Kvar är bissan hennar ömmu? Kvar är bissan hennar ömmur?
0: Ömmu. Var är mormors pistol?
1: Yes, det var dagen.

0: Hagegnomer. Har du
1: nært forhold til det? Uff, de så stygge.
0: Er de det, ja?
1: Unnskyld meg, altså. Ja. De ser rett og slett ut som... De ser skummel ut.
0: Ok.
1: Ja.
0: Du blir rett og slett litt redde om kvelden?
1: Ja, det er sånne hagegnomer og porselendukker. Det er fy...
0: Er det det, ja?
1: Ja.
0: Du har sett for mye på skrekkfilm, tror jeg.
1: Ja, jeg har nok det.
0: Du, altså, hagegnomer.
1: Ja.
0: Er det
1: pult? Altså, det høres jo ikke fint ut heller, gnomer.
0: Nei, gnom. Det altså, hvis det er en som du ikke synes er så smart eller teit av et eller annet slag, så kaller han gjerne for en gnom.
1: Ja, du gjør jo faktisk det.
0: Ja, så skal du ha
1: en hagegnom. Og så skal du ha hele høy med sånn i hagen.
0: Ja.
1: Nei. Men, kan du heller ha sånne...
0: Er det så mange som har det her på våre kanter?
1: Nei, jeg har ikke sett så mye av det. Det er vel helst et amerikansk fenomen, er det ikke det?
0: Jo, det er nok det.
1: Ja.
0: I hvert fall i USA her, så er det en bestemor som synes det er utrolig hyggelig med gnomer.
1: Ja, det er helst det eldre også, jeg inntrykk av.
0: Ok. <Ja. laughs> Eldre amerikanske damer, det er like da...
1: Gnomer.
0: Gnomer, ja. Sandra Smith, hun har bodd i et nabolag i 15 år, og for første gang så har hun begynt å få klager fra naboene, som tar seg nær av hagegnomerne hennes.
1: Ja vel.
0: For hagegnomerne hennes, de er nakne, de faktisk. Og et par av gnomerne har til og med en erigert pinne, som sannsynligvis noen ungdommer i nabolaget har tilført gnomen og gnom og to.
1: Ok.
0: Og dette synes naboene er så lite da festlikt at de nå har bedt henne om å sette klær på gnomene sine. Og dekker de til, rett og slett.
1: Ja, altså, det er gale nok med påkledde gnomer hvis du ikke skal få nakne gnomer også, altså.
0: Ja, det er en plass med genseren går.
1: Ja.

0: Vi har selvfølgelig mange gode historier til å presentere.
1: Ja, det har vi.
0: Men først så må vi jo slippe til de siste nyhetene.
1: Det må vi.
0: Ja, og så skal vi finne på mye rart etterpå og være med oss videre.